0: ཆོ ཁ སར བ དང ལན ཁ སར ལ ངོ དྲབ ཡིན ཤིན ཇོ དང ཚོར མི ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི གུང ཁོ དང པོ ཅི ནི པ རྒྱ ཚར སོང ནས དོན ཆུ ཅི ལས དྲབ ཅི རྒྱ ཁ སར སོ ཡོ ལ མང ཚོ ཅི རེ གུ དང མང ཚོ དེ དུ ལ དམ པར མི ནས མ མ ཚ རང ཚན པའི དེ ཅི དེ པའི ནམ པ སོ ཉམ དུ པོ ཚོང པར ཤི ཡོ
1: དེ ར ཅི རྒྱ ཡིན དར ལིན ཡ པོན དེ པ ཡོང ཡོང ཅི གུང ཁོ ཚང མི སམ ལོ དང ངུན ཚིན ཤ ཤ ཅི བེ ཅི ལས དེ ཁོ 学者都瓦当学者塞瓦的通瓦学者规律机械瓦当我就落了电波给你真寸并不写吧让他比西电累积当晚走瓦当拉令到瓦落定就没昂走更拉等进内波当中华马里经定错办走吧让恰兄别急帮助比起图以拍击了工地通瓦学者撒动给这些将那个科就念的年纪写吧忙做里动给马里卡克妈妈姐被特都休息的这瓦 先看松雄哥落定救命啊，两度拍击着蓝波的雪巴，他都当他定着坦藏三口走进脚步去写的，并不宁怕着拍手当军区切动个军训女学，军区没把切人周围忙最叠在接了点呢，在你这规律卡转头的切瓦当，准备头把工地动过，先跟他们走，工地先把点呢，白就你来插把看个鸡蛋皮，七角中医，把军拆着鸡，白就落我钱，就我比六十八中国，写笔过瘾。

0: ཚན་ལབ་གཅ་ར
1: རོ་སུ་པི་མི་དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ་མེ་དུ་ནམ་པ་ཅ་
0: ཚན་ལབ་པར་ཅི་གཅ་ར་དི་ ཇ་དར་མོ་ཤུ་ལམ་པ་དེ
2: ཚེ་གནམ་ཅོ་གོང་ཁ་ཟང་ ཏ་ཏ་ཅོ་ཅེ་ཟེན་གོ་ཚུ་བི་ལེན་ཚེན་དན་པོ་ཡོང་ལུང་ཚེན་ཡན་ཚེན་ལེ་ཁོང་ཁང་ཁེ་ལུང་ཚེན་ཚེན་ལོ་གཅ་ལེན་ཚེ་རེ ང་ལེན་ཚེན་ཚོ་ཤུང་བ་ལོ་ཅ་ཡེ་དེ་རིང་གལེན་ཚེན་ན་ཚེན་རེ་དང་ཐུན་བི་སེ་ཅེ་ལུང་ཁང་ཅེ་ཏ་ར་སོ་གུ་བི་གོ་ཏ་ ལུས་པོ་ཅུང་ཐེན་ཤེ་པ་ལེ་ཕན་པ་གང་ཡོ་བི་གོ་ཚེན་རེ་དང་ཐུན་བི་གོ་ནེ་ཆ་ཚེ་ཡེ་མ་རོ་དོང་ཐ་གོ་ཤ་ཅུན་དེ་དག་གེ་ཉིན་ཁང་དེ་དང་ལ་ཚོ་མེ་ང་ནོ་བ་ཅེན་ཡོ་བི་གོ་སོ་ཏ་རི་ཤེ་ཡོ་ཡང་ལ་ཡི་ཅིན་ནང་དེ་ན་སེ་རོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི དང ར སྲོ ཤན ན ཇོ བ དང ང ཚང ཤེ མི ཇོ ཚེ ད བོ གོང ད རི ཧང ཁ དེ ན ཇོ བ མི ད ཇུག ཇུ སམ ཡ ཇུ ལེ རི ཤན ན ཇོ བ པ ད མི སན ད ད ཏོང ད ལ ཁོ སོར རྒྱབ ཤན གོ ན མ ན ཡིན ཡེ ཤེ ཤེ གོང ཇོ ཤན ཡོ བ ཧུ ཤེ ཡ གོང ར བ ད རི ཆེ ནེ དེ ཐེ ནེ ཉུ མ ཐེ རྒྱ ང ཤར ཐ ལ དེ ཕོ ན ཤེ ཡ ཕོ ཐེ རི པ ཚེ རུང ཟོ བེ པོ བོ ཐ ལ ཁོང་རོང་པོ་པོ་སར་སང་རང་ཅ་སར་བ་ཐལ་ལ་འགྲོ་ཟན་བེ་ཉམ་པ་ཏ་བན་ཟེ་ཤན་ཡོ་བ་ཁ་ཏོ་སར་མོན་དབ་ཡང་ཅི་ཟོ་རི་སེ་ཏམ་ཉུ་མ་ལིང་ཡ་ཟོ་རི་ད་པ་ཐལ་ལ་ཏ་ཤན་ཡོ་བ་ཁ་ཏོ་ཏ་བ་ཡི་ལ་མ་སོ་སམ་པ་སམ་ཇེ་མེ་ནུ་ད་པན་ཟེ་ཤན་གོ་ནེ་ཤ་མ་ཁ་མ་ར་རུ་ན་དེ་ཤན་གོ་ནེ་ཤ་རེ་ཏ་རེ་ཤོར་ཤན་ཡོ་བ་
ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: ཁྱི
1: རབ་ཅེས་སེམས་ཁང་རིག་པི་ལོ་བན་ཕོ་རོ་ཨེ་དི་སེམས་ཁང་དེ་ཐོང་ལ་ཚེན་ཡི་དབ་དེ་ཡི་ཡ་ཡོད་དེ་སེམས་ཁང་དེ་ཐོང་ཅེན་ཅེ་དུན་ནམ་ཡིན་ཡོང་ལེ་ལ་ཅུན་ཡི་ཉེ་ཁོར་ཅེ་མན་ནམ་ཅུ་ཡི་ཅུང་གི་ཡོད་དེ་ན་དེ་ནི་ལེགས་པར་དོབ་ཐོམ་ན་ཉེ་ཏེན་དར་ཀང་ག་ཅེན་ཅེ་ཤ་བ་ཡེན་ཡིན་མེ་ཅེ་སོང་ཡོད་ཝན་ཅ་ལེགས་ནུ་ ᱡᱟᱡᱚᱜ ᱪᱮᱢᱯᱟ ᱛᱟᱵᱤᱭᱮ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟᱨᱤ ᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱱᱭᱮᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱤᱝᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱭᱩ ᱠᱚᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱚ ᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱᱟ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢᱡᱩ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱱᱭᱮ
1: ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱮ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱡᱮ ᱨᱟᱝᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤ ngan chi yin je thong na lan ji bi u chu xi ju de ya ni rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: de ngo mi sem chu xi ba na za wa ni du ju me ba dan da ga ni yin de jo nong dong re che ji long ni rong ge rong la sem chu de ju de yin la ji tin de sem kang ji pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni jong me
1: Dina, gari yiki dang, gari xiona, gari suna su de da chama, zon jie bang de su da.
0: Rang rang la ning jie dong xia cha yue na, ngan zui yin ni, ngan zui ning du du bi zama po chu dong, pa ma bun jie, gani lo ka su, xia cha dong xiam jie xiong to.
1: Rang rang la, ngan jie ren za re nang da, qi jie po chu chu la nang wei, ngan jie de yin do, rang rang la, xue yue ma ri, Gali yi a yi, song na ru.
0: Ndorna,
1: du teri ni song, tsua jie dar zhe zing chi yang, rang sui rang la wang wi, se la guo cha zhi ni, rang ke rang la nying jie dang, rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nang di, sen kang chui di jia zawa xi bi, 대탕 거랑니다 대탕 거 시초 증거

ཉེ ཁང་གེ་ཨུང་ཆེ་ལེ་ཁུང་ཅེ་ཐིང་དེ་གཏན་དུ་ཧི་བེ་ལེན་ཅེ་དུང་ཚར་ཁང་གེ་ཨུང་ཆེ་ཉེ་ཁེ་ཅེ་ཏོ་པོ་ལེན་ཅེ་ནེ་ལེན་ཅེ་དེ་ཟོ་དང་ཐེ་སང་ཅ་དེ་རེན་དུ་ཡ་པོ་གང་ཅ་ཡོན་ན་ང་ཅུ་ལེ་ཁུང་དང་འབྲེལ་བ་ནང་ཤོ་ང་ཅུ་ལེ་ཁུང་ཅེ་ཁ་པ་ར་ཨང་ཅ་ན་ལེ་ཁོ་ཅེ་གོ་ང་ཡེ་ཅེ་ཡེ་སོ་སོ་ཉི་གོ་ཡེ

0: ཁྱི ཉོ་ཡོ་ག་ཉིན་ལ་ཟེན་པི་ག་དམ་སེ་ཏ་སེན་སོ་མ་མེ་ཅ་མ་ཁ་ཟོ་ན་བང་ཁུང་དོ་པ་པ་ག་སང་སེན་ཉི་ཉམ་སོ་ཇོ་བ་དང་ཇ་བ་ཉོ་ཡོ་དལ་པ་མ་ཁ་ཤི་ག་ཡ་མོ་མ་རེ་ཧོན་དེ་ཆོ་དིན་ཇོ་དེ་ཅིག་པ་རེ་དེ་ག་ཆོ་ཇ་ཧོན་ཅ་ན་རེ་དེ་ག་ཆོ་སོ་ལེ་ཆེ་ཆེ་སོ་ན་ག་ཟོ་སེན་ཡ་ཤ་དེ་ཡི་ཧི་མ་ལོ་ཐུག་ག་གེ་ཅ 但第一我给爸妈有个不一样啊呢，多数也是学生个学习先生写感到信呢，要么有性格证。啊，当着快乐村呢，亲戚他偷偷代表我给女儿的啦，录几个了嘛，乱把啦做当真这一下的，轻松个爸妈都亲戚个女用黑着这的个，等这一点，默默婆妈啦，人这些东西没比，把空多，先看几率些，能把查实性格。 牛肉的天里些呢，决定定个路过几百个几个，俺当不得爸妈多，轻松个啰嗦个，牛肉个健康不济了，三月零点半个，先生提醒就脱了。我们团结啰嗦个，能把心里忙完吧，牛肉的了完美，没得芝麻的，难洗完大不个，黑的个忙也顶不起，吃上就脱呢，他也没这么有性格。但我给牛肉的。
1: 初中也不学了，牛肉的怎么在这几呢？也没有性格，其实呢，那牛肉的怎么在的？老板哥哥的，山东东哥的，怕是牛肉的各种一日一，给家一日一个过。等着人的牛肉的茸茸酥酥疙瘩，怎么在这个吃一个这一的？怎么能这样的？刚刚的给汤的茸茸酥酥疙瘩，刚刚的生意云的个的，他牛肉个苍龙天了，偏多青不接月性格。等着人的其他肉的个。 不用给妈了，多拿一粒麻糍，到了牛肉的了，怎么再去了？多拿一斤呢？我这呢，平通着月三个。
0: 亲爱的宝宝，罗总主播周末月的，等个视频主播下面呢是林青龙了。那罗素图牛肉个怎么自己的？该全部一路过的最新的人。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: Sengke nama tsu kongkhan za, nga lixi tso jo pa hira nam jaye. Ta ta lhenje ne sengko tsukpan tene, pyo jo longtai nyentre le kong kanki longtai ta pyo jo bintu kanki nyam nye si pi chang bi yang hi pi longtau lixi ri. Tere ngi lixi na nga tsu nama tsor, na chu dongpa nga ma pati la pa pi longtau, jia chin e dam li lixi nye nye pa ten bo jiyan. Tere ngi lixi na nga tsu nama tsor, na chu dongpa nga ma pati la pa pi longtau, jia chin e dam li lixi nye san pa ten bo jiyan.
1: ཁང ཅོང མང ཅོ རི ལི ཡིན ཡིན ཅུ ཛ ཛ ནི ལོ ཅུ ཡིན ཡིན ཅོ ཅ ཛ མ དེ ཅ ཅ དུན དེ དེ དེ ཅུ ཅེ མོ པ ཝེ དུ ཅུ ཅུ མོ ཁེ ཛ ཅུ ཐ ཝོ ནེ ཐུག སོང ཀེ ད ཁུ ཉེ ཅེ ཚ ཐུན ལ ཅ བེ ཅེ ཅིན ཅོ སེན བུ ཅེན ཅོ ལེན དེ བན ཅོ བེ ཅོ ཅོ ག ཅོ མོ ཁུ བེ དེན ཅོ ཅུ ཁང ཅི ཐོག གེ གེ ཉིན ཤུ སེ པ ཤིན དེ ཁ དོ པ ཡུ ཨན ད ཚ བོ ཅུང བ ན ད ལ ཡར བོ ཁ སོ ན ཁ ཕུར ཅུ ང ལོ བོ ཁ ལེ མ ཁ སོ དེ ཁ ཚ བོ དེ ལེང བ ལ ང ཏེ ལོ ཤོ ཅི བེ ཁ ཐོག ཅེ ཁུ ཅིན ཅ བེ ཁ ལོ ཤིན མ རབ ཁུ ན ལ པ ཨུ ད ལ ན རོ དོ ཐན ཅི བེ ཆན བོ ཁ ཐོག ཅེ པོང རོ རབ ཅེ པ ཏུ རྒྱ ཤོ ནམ ཅེ ཁ ཁང ཁོར རོ དོ ཁ ཅིན ཁོར ད ལ ཏེ བེ རང དོ ཐན ལེ ཉེ ཁ ཁ ཡ ཐོ བ ལ ས ཐང ཁ མེ ཁ ཏག པ ལེ སམ བེ པ ཨུ ཁ ཡུ ལེ ན པར ཅི བེ ཐོག ཁ ཁུ ཅམ ཏེ བེ ཁ ཆུན ཅིན བ ལེན ད ལ ཐོ བ ཏེ ན ཏེན རིན རིག བེ ཏེན རིག ཁ གཏོ ཉེ མ ཏེ ཁུ ཏེ ཆ པ ཏ བུ ཤོང ཤོང བེ ཏེན དེ རིག པ ཏ ཚ ཚ ཏེ ན ཏེན རིག མོ ལ ཐམ ཅི སེམ ལ ལེ ང དོན ཅིན དོ མོ ཕོ ཤུང ཕིན ན ཕོ རང གེ ཇེ ཁོང རབ ཁ ཁོང རབ ཁོང མེ ཇེ ཕ ཡ ཏ ཕ ཡ ཁོང མོ ཇེ ཨོ ན མ རབ ཁོང ཇུ ན པ ཚོ ཇེ ཁ ཁེ ཇེ ཚོ བེ ད ཁ སུང ཉི ད བུ ཇེ ཕ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ lenke teba chenpo te mba jazo hyokor seribe ke mba jazo chenpo ke denzi tala len chungyu mbe de pontang singo re ja lenpo ke genzo la shi jaze ko rene ji mu ke pena chenwa lan zin shing ge gwan tene len si ke temba nga ta chi nga de ne sen shok serba ni me ke ti la ta palang mo bo chu bien do do la ni me len ma san no bi chu chi la ji gando de be ro so la mu rung ken jom re ja lan te de ma so la ni to la shu ru to zon lo da bi tarde chu gor chu ni la yankar tarzan kankarla pyuk karmu domching ji kar ye je de ba la ka la lu thar ke chukur ji nagar yong ke de ba ndo ro lo so mu mu yur ba sa kung cha chi de lung chung mo la ra ten kar phasuk yang gen zon hyung yur be ten kan ro du ji kong jar bu an tang asor ji ten ne ten ne ja za la ga do ma tang sung ri ja he mo ni mo te kum na tse ke tse ro ke le la ku xin ge guan ne ten li nang dong xin bu che par ten zhe xin ge guan ne ni be ten na yu ro ke ngang dang ten xin ten li de chur ga sang bo te de ke ni mo ta la ten li che shum de la tse be tung tung da wa shuk dun be ke tse ba rung da wa dun be ke tse ba shuk sum ni mo la yin be ten li ke sar go ten xin sar go tra chi ri mo ke ten li chak wa xin bo te yang xin ja xin bo tap xin ge guan ne ten li ke li go xin bo te rin na ni di te ye je kam ne ya yum ni ke pa la ten li ke nze go ta sum ti ten na lo shik sum ta lo te ye pa la lorak tang siin tu de, karyu tong tok zapin na. Tene nye ma zaka tu tso la tenbe, la takpa kuye ka kago.

0: ཐུག་ཏེ་ཡིན་གེ ཨེ་ཀམ་ན་ཤ་མ་ཡོ་ལུང་གེ་ཅིན་ཁོལ་ལ ཨ་ཐེ་ཅ་ས་ཡེ་ཏེ་བ་ལ་དེན་ས་ཡང་ཤ་ཅིག་ཁེར་རབ་ལ་ དོང་བན་བེ་ཤི་ལོ་ཀར་བོ་ཤི་ཤ་བ་ཏེ་ཀོ་མ་ཡོ་ལ་ཐུང་གེ་གོང་དེ་པར་གི་མུ་ཁོ་དོང་ཁེ་རུ་གི་རུ་སང་ལ་སིང་ལོ་འཇར་བོ་ མར་གི་ཡ་མ་ཡ་ན་ཕོ་ཇ་ཡེ་ཁེ་གི་གུ་ཇ་ཨ་ཡ་ཇར་བོ་ཁེ་གི་གུ་ལ་ཇ་ཟ་ལ་ལ་རོ་མེ་ཇ་པང་ལ་ཕ་ཅི་བེན་བེན་བེ་ཐུང་དེ་ཀར་བོ་ཤི་ཤ་བ་ཏེ་ཀོན་ཐུང་བེ་ཇ་ཀམ་ནེ་ཤི་རི་ཀ་ལ་ཐོ་རང་ཀ་ཏ་ཤི་རི་ཀ་ལ་ཅུང་ཡ་ཉ་ཇི་ཡ་ཐུང་དེ་ཤར་བ་ཏ་བ་ཅེ་མེ་ཏ་ལ་ལ་ཧེ་ཀར་ཇེ་ཤར་བ་ཏ་བུ Serke nyima serba tungpe tungta awo na singpe tuko dungbo serba tangla ta tanung tege ka ma sewe. Tata tungkan daba serbe ge kushe pa u sumbo tamde ke kong chungkin ge go na tendi ke lanso jiwa anda zog shungbe. Di yu ka nga dala lora ngarchi ge tutsu nga dala sobe serba shokdo ka mda se chung tada tabin chungba. Na genzi ge konga shenbo dala rupshin soso ge kong nam chungdere ge meyo la sen ta vendu. Na ye ken rodong jarwa shimje jen rodong tarwa mambu ke pa dala tetsum tenki tetsum tegin la mewe. Kisi ke tenbe ke tendong tabi yinban dala te
1: Kong la sen patene dunki ngama pati la papi lengro jati ne dam che le ti ni sa patri le ti ni ap ki pati ji mi le ti na mon te century

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིམ ཞིན སང ལོ སྲ པར དང ཇུ ཚེ སྲ པ སོ གང ཅི ཐི ནི ཚོན ལིན གྱི ཤུ པར ཞི ནི ན བུ སུ སུ ཇུ བུ ལུ གི ཚང ཆུ མང པོ སིན ཚེ པ ཚུ ཉི ལང དུ ཕུ ཡུ ཞང ལང ང ཚུ ཉང དུ ཁོང གུ དོང བུ ལུ གི ཉིན དུ

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚོ་མེ་དུ་མ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ར་ཏོ་ན་ཅི་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་ད་པོ་རོ་ཚོ་བེ་ལོ་ཤོ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅེ་ལ་ཕེ་ད་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལ་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཆུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས